0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.